0: Ponkwa Bishimu. Now what she said dear one benante a boom. Now pre dear or pesa or yo a bra boomu biaraso. Ain't a hefa na ewo. Oh cro crosskuno and kasa ufi. Unko henu be biara se ufi. Ane. Bibia would do humbesi wa ama o nyanko ponse on chechewo. Ewa wankase fieno. E chesa uwa hun kronkron sukumu. Bibia wuni o nyanko pon kwa edi shemu. Na watie nene ajia kwanchere fini hono. Na uwa hun kronkron sukumu anono. E yetia wa. Enti enko hivenu bebiara jise wankase ufie. Dia sasa woyane se. Ube jai e chinchin chinchin se wopense nchirene. Jai se da uye niema wa wankasa wokwa insono. Afe pebrea ebeye wapam brea ube ko eradie ni. Apam brea ye brea udiye siho ama uni onyanko ponkita hundie mkwa. Wasabre imono. Ube tumia kenkaino wosunya onyanko pansem. Anase esunya fuongu mahudwa ebema waben yesu. Anase ube ye din na watieno ama na chreche wo. Sawaya saade bia wabrea potin bia na wabeka hunhun kron kron suku nuhuano no. Afe yi. Honhon kron kron be shasi a chreche wo. Na wama wakwanchere wo okwanya etese wo fasu wo hon. Nini na anono. Enti ube tumia shasi ene ya. Honhon kron kron suku nubotaye. Ade enti na yihia honhon kron kron suku sese ya. Obibe bisa. Ni titru pa ni wa oye asafu mwa juma dada. Ni ya editi suwe ye botaye ahuduo. Di edikain. Wone Yesu benya ayonko fa emudo. Wie, bota iti triupa edika wa honkron kron suku mwone se, ebema yene eradi Yesu Kristo benya ayonko fa emudo pa. Yehiasa yene eradi Yesu nya ayonko fa emudo, wana edie chile imu, echan ibribia. Ade intra, efri se, ena edie chile imu, emube din pa se ebetu mi atremu. Yefresa abre no bra emu yehu. Na emu so enyo emeni pepi eni nyome pi saa ohaw no nso besisi wo wiase afa na nyina enti wontimi nwane nko ba bia wo asase so Yesu kan se nipa akoma bedi won hwamo ehunti na wobewo so osoro tumi nyina Luka asempa eti aduonu baako tite mu aduonu num kosi aduonu ngotwe asan kan se ejidi fo pi do anu bedjo ena mra emu ye din pa obefa mu nti mateo asempa eti aduonu nan diche mon kron kosi du miensa baabi baako a ehodwo eye nyankopon enim na wo a obenno a woni no wo ayonkofa emu do no nkoa ena obetumi no atena weinum ne no betena akosi awiye ene agidifo pi emen nyankopon sa ebetumi aba se oben osofo ana osofo panyi bi nanso yesu de omen ono a obetumi adi yanim kan no ama yakwanchira asem eni ho ene nipa dodo no a na wo chinchini ofri asafo we mu a na okofufuru mu wo hwehwe nsenchirene emu aya hodo ani nhira ene e kristofo dodo no a ani abre wo wonnyuma so a wonya brempo a woni nyankopon bedi nkita ho e won afie mu saa nyoma we nyina ehu pa ni titru pa ni bra ye ben na edi akira esum kaseye ewo mu pei eya abeye hu ama ejidifo se obetwa so anante nante a wonya akwanchere poten bi mfiri ewrade ho esese nyoma tumi sesa se epese edi nkuni mo ewiye bre okun yi mu a wo a obefa mu akosi ewiye no eye wo a obema onyankopon atwe won aben ho na wasiesie won na sa pepepe na onyankopon ye wo honhun kronkron suku yi mu ɔtwe ne ma aba ne nkyɛn na wakyerɛkyerɛ yɛn asiesie yɛn ama ɛna bɔne a ɛreba no wɔn a wɔn mmoa wɔn ho no ntumi nyina ano saa nkurɔfoɔ yi bɛyi yesu ama na wɔn dɔ ano bɛdwo mateo asɛmpa ɛti aduonu nan nkyekyɛmu dumienu nanso wɔn a wɔnim wɔn nyankopɔn no bɛnya ahoɔden de aframu akosi awieyɛ mateo asɛmpa ɛti aduonu nan nkyekyɛmu dumiɛnsa nsiesie brɛ yɛ sese ya bisa onyankopɔn no ntwe wo ma no na ɔnhyɛseɛ nsiesie wo ɔtwɛn wɔ bisadeɛ ɛyɛ asuafo dwumadie honhon kronkron sukuu yɛ asuafo dwumadie sɛ honhon kronkron no ɔkyerɛkyerɛ na sɛ ɔdi obi anim kan tee a ɛneɛ na sɛ nipa no abɛyɛ yesu suani ankasa weina onyankopon pese oyɛ ewo ya abrabɔ mu wo ewiye brei mu opese oyɛ yen ewurade asuafo kan a asem biara eni yen ho asuafo hye won ho so na woyɛ nkrɔfo a watwe won ho so nkrɔfo a wode won abrabɔ nyinaa hye yesu nsa na waye krado se wobɛyɛ de obɛka se wonye bia asuafo danso kye nkrɔfo a wokyinkyini da a wopɛnsɛnkyɛne ni nhyira Esuafo kotra ensenchene eni nshiaso. Wawewese obehu onyankupon ye. Na waye die esone ni mkwa. Enti, oma wawon adum eni tumi imroswa wadibe nante. Na waye die esone ni. Esuafo na onyankupon di wombeye ewyeye breju medie. Efise, obema wawon aye nukredie fo akusi ewyeye. Enti, honhon kronkron suku ye esuafo jumedie. Wupese woye yesu osye ni mapa. Ena jidi fo pi na wanye nesuya fo mapa. Se okondo se wonso beye nesuya niya. Eni esasye suya asempano. Sade mati otroye etidu nsia. Enjiche mwadu yonu nai. Eni etidu. Enjiche mwadu ya sanai. Kosi edu ya sankron. Na ya wadu insese ya. Waya krado se wadu uhunyi na bema yesu. Waya wadu insese. Ube manachreo ahuncheswo. Na wasisa wabra boni usubai. Na wabeseno. Waya wadwin se ubesua Yesu suban na brabo. Na wagyae wo die no mu kra. Ka kire no na onya wo nisuani. Wasu die ni se wudi obuo bema no na ono nso asu die ni se obema waye die opese oyɛ. Marko asempa etiba ko ntitemu dunso. Yesu nam ho nkronkron suku yi so bema wadi mu na waye nisuani mapa. Na ode ubeye adwuma wo awiyeye brɛ ahemman botae yi mu. Wote Kristo aye frohu, na wama na wye peye. Wensu ya botaye titiru ba akuntia, hon kron kron suku ibaye. Hon kron kron suku ni nina fa usubaye hon. Onyanko pon pese ya beste ni ba Yesu Kristo. Weni onyanko pon botaye titiru a oma yen, ewa asasi weso. Roman fwa ngoma, eti ngotre, enchiche mwadu yonon kron. Nansu yenye nru botaye we hon kra. Ene, Kristo asafuna kwa yese oba ufrantu mago. Ene, enkikawa asei Kristo ayifrono. Enti edia ina onyankopon eya fasa ati biyata ntanyi hon. Onyankopon retri ya batane hon. Sedi ebe ya, obeti ye hon efri saani ye boni yinyi na hon. Wei na oye wa hon hon kron kron suku yinu. Yafranu Kristo ayifrontu mefra. Na hon siye siye, ene na hon tie. Esese ye nina fasa oja ye diti ye hon yinu. Na ye hu beti amano. Ewe yebrei, ehina ya huhuru mua, emu ati wanye nkuwa na onyanko pombe timidi aye nejuma. Ejidi fuwa wati wanhu, enkuwa na ubeshimu wanhu. Ewa na edie chile imu, efise, osuro ahimeji na homa wanha wasiesi wanhu nkuwa. Enti upese onyanko pombe wanhu na osiesi wasahu siesi ebrei muana. Eni ebisano, na onye sama wanhu. Mama yen susu se ye wye peye kusi se onyanko pombe yi yen subay anka se di achire yen. Enyoma pi na esuma yen abra bomwa. Jise e haya ewa onyanko pombe edi yi mungkwa. Ena ebe tumi e yi achire. Kenka efito fwa ngoma eti num. Enjiche mwa duyonu num kosi e duyonu nson. Ena timoti yonguma etos mienu eti mienu. Enjiche mwa mienu kosi e duyonu bakun. Afi. Emano ahumijia kopim se. Obeshe enti huwe juma se ewa wabrabomu. Weini e juma huwe nkronkron suku unu eye. Ahusiesie ni enti huwe juma nkwani ye namso beye tise Yesu Kristo. Huwe pena udi echi. Yahwe asemwe insu wa huwe nkronkron suku unu. Wa ewewe bre imu yi. Ojanku pampese onu ankasa titini ma. Odi wei tuja wa. Odi fo yesi angoma eti mienu, chichemua diyonu miensa. Maika engoma eti nain chichemua baku, eni mienu. Yowel, engoma eti mienu, chichemua diyonu ngotri, egusia diyasa ngotri. Enafe Hebrew fo angoma eti ngotri, chichemua du, eni du baku. Onyanku pampesa onwanka sa cheche ense diyebe ya, ya nshri ushimbreno. Enroma ekosu wa asafunumuno enso onyanku pampeni biu. Yadani onyanku ponfi ayen e jom eni jedie atina ye. Wini mdienti ya tesa. Ifisese si adie. Ya wa laudisi ya asafono breso. asafoa edi sika ne ahunyade ye na senka asafoa nani afra oda adaja nanso onim edi sem etimiensa enchichemudu nso se etokoso ase ya yenyina beko akowi obunsem jem ewo atemuda no se de beya onyankopon beji yenkwanti opese otweyen ba ne nchen na otiyen ho na ocheche na kwan ankasa ewo abrabom dia ofre no okwantiatia no wa ofa okwantiatia no so nkoa na obeduru osoro ahemman mu ho wa obefa okwanfofo bia so no beyira ewrade yesu ena okasa mateo asempa etinson chichemu dumiensa ekosi dunan na okwantiatia no ene den okwantiatia asekira ne se wo nante onyankopon pem wa ofa onyankopon pe won abrabom no nam okwantiatia no so nanso wanga wanam wankasa wampe mu anansa wanam obifufro pe mu no enam okwankese no so ejidifu a wanam okwankese no so beko obunsem jem yesu na oka ewo matthew asempa etinson titemu aduonu baako ekosi aduonu miensa onyankopon entie ye nchechire mu ene anoyie da no nepe anansa bibifufro onkronkron school ni ya onyankopon mode a obo se ebehun nepe na ya nante wo ne penkoa mu se de ebe ya yenhwe yenkra wo awie ya brenu mu se se ya hwan pe ene wudi akyire onyankopon pe anase wankasa wo pe se wodwe ho yi a ese se wo hunu yesu kan se ne pe ne se obeye nia osoma anu no apede yohane asempa 89 enche mu aduasa 9 wankasa wadua ne ne de wo ye onyankopon apede anase wudi wankasa wo pe echi ebetu ya basa ya juma uye ni sese ya anu ya juma pa. Nanso huayi na odisha wunsa. Unyankupon anase nipa. Mateo asempa etinson. Enche mwadu yonu baku kwa siya diyonu miensa maye huu. Estaya ya uwa juma enye unyankupon na odima ya seye nyenu huu. Enye juma anu ankasa na ihia. Yesu se. Die hia ni se. Huayi pe na unamso. Afe unim unyankupon pe ankasa ooma wabrabo. Onyankopon wonhyehye apoti bi ma ne ba biara. Wonim wo de. Wonim onyankopon hyehye ene ne botae apoti ma wabrabo. Ana sɛ, wani abre wo ho a wo yɛ wankasa wadwuma a wo dwen sɛ, sɛ wo yɛ no onyankopon di mu nkwa de a, ɛbɛsɔ nani. Ɛnyɛ saa ne tie. Wo pɛ sɛ wo hunu onyankopon pa a ɔma wabrabo. Sɛ wo de wo pɛ yɛ adwuma a onyankopon ka ho a, ɛno na ɛnɛ edi ohawa ejidifuo pi enya wo awieye brei mu aba no bra so se yede enuoma tutu yie wo ya brabo mu esese yehwehwe onyankopon pe na yedi so se de ebe ya ompuye nti se adwumafo a wo mateo asempa eti nson chichemu aduonu mienu kosi aduonu miensa no enti ebe da ne ehu onyankopon pa wo mayen esese wo twi ben no ye ntumi hunu nipa bia pe agye se ono ankasa ka kire yen nanso onipa biara ntumi emma unhu na dwene agye sa wo ben no sara na onyankopon nso enyi ni pa nkire obi a obesia no ono yi ni pa edi kire won a wo ben no eha na won kronkron suku no ba mu okwan bia ni ho a yebetumi ehunu onyankopon adwene agye sa yenya brema no na ye ne nu nya brebom obesia ase yi ni pa edi akire wo obesia nso adi wanim kan kakra kakra kosi se wo behunu ni pa na wahwɛ sɛ ɛbɛbɛ mu ama wo ɔkwan wɛn kua ɛna wobɛtumi anya anigyeɛ wɔ w'akwantuo awieyɛ bisa no nɛ yi a na ɔma wo hu ne pa a ɔwɔ ma w'abrabɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya anigyeɛ wɔ akwantuo wei awieyɛ wei ne honhom kronkron sukuu no botaeɛ onyankopɔn atemmuo ɛɛba n'asafo so petro nwoma a ɛdi kan ti na nkyekyɛmu du nson wini made edi ho a onyankopon pese oyɛ wɔ nasafo mu onyankopon atemmuo ba nasafo nyinaa so onyankopon atemmuo ɛba yɛ nyinaa so wɔ petro nwoma a edi kan eti nan kyekyemu du nson twerɛsɛm ka sɛ onyankopon atemmuo bɛhyɛ ase afiri nasafo mu ansa na atra kɔ wiase afa na nyinaa wei ne ade a ɛbɛsi wɔ saa atemmuo yi mu no ahintasɛm a yɛyɛ nyinaa bɛda adi onyankopon bɛda atrosɛm bi a yɛyɛ wɔ yɛabrabom ɛne yɛn akuakuo mu adi na wabu yɛn ho aten onyankopon bɛda yɛn susua ahinta wɔ nneɛma a yɛayɛ ɛne akwan ahodoɔ a yɛafa so agye sika obete ni nyina di obese buyen afore ba asai ene yen sum nyina ten obeda atrosema hodo ayaka de anya dibre ene sika edi onyankopon obeda enyomafia yeye se de ebeye ayensa bekoya no no edi enche kra onyankopon obeda yen boni a esuma ni nyina edi obebu yen do a yewoma ejapade ene yen ni a edi wiase nyomachi ene yen honhom suma enko yie aten onyankopon a okum ananias ne safira oyire ni okru se watwa ntrokito abi no ono ani onyankopon pesa obesra yen asmafo nyuma etinum ejite mu ba akokosi du ba ko ebeye hu pa woda obesra yen akuakuo mu ene yen ankasa ya brabo mu wontumi fa bibia nsie bio e wo bra obesra yen petro ngoma edika eti na ejite mu du nson ani du wotwe luka ti edien ene honhon kronkron suku eye onyankopon kwan a onam so retwe yen aben no na wate ye ho sesey a ankrankre ansana atemu aba asafo no nyinaa so se obu yen aten na ote ye ho se ankrankre sesey a ene ye nhia oha obia se atemu kase ne hyase a koronto fo ngoma a edikan etidu baako ejichemu edi asaba akukosi edi asami yinu
1: 107.1
0: ya mano kwain ema
2: Ark FM 107.1 Ark FM 107.1